0: never la MGK. That's the judge to country thing or the country country star or the children country country thing or that is never la. Save your labiati, Kishin Budushin, Nebea, or the meal some blue, or the meal some blue shiz. I measure key, Pinutilla, Yawashita Yungamindua, and MG that never need joke. Yamdo, you catch him in Jessia Tindisha.
1: Jessia, let an answer never soon when a chess having that took you so much woman in my rams. Damsila Hunan to Shube, that said, and Julam, Kindena, where the Nevar to Taka soon to show her well. The Massacre has to meet the two you be nearly. Yes, so much you should and get Tunjing a music to Yata, Yalu. 조만나야 콤주만나야 딘제 남비는 야면주기 누부 대잠기 퉁메부다 면주기 누부의 생일 주거지 봐라
0: 디스교도
1: 레슬레세 딘제 점에 최배 쇼리니레 남자 균도 기랑기다 조에 곰시스 내민도 다 기랑기 실라 최다 디스 창마야 주지 나와야 돼 개점지 봐라 레슬레세 엠지라 아 다싱이 서구에디 슈차베 지라 당나 조 디리키 주시 조 규베 Sugu Pagne de Alia, Tanazo Pulusua, Ribetone, Shibina, Miseki Soda Carasunal.
0: That did Miseki so Yore Pomegan, Shibina Kiju, Yuximutin Jesto, Nesangan, Namu, never did La Metrus of the Tanta Pizzi Shitab Chiaki, Tak Nimbo Commis Raba or Tingraba, and did in Chinamata, Toba in your Tindry Insons on the Honey Papi Puka, Shantab Chiata, Honey Tindry. Karachuze pewa de par kemia chia ki jeju tin je yore ngan zu
1: che tin je ba
0: jeju tin je yore han ti kan me ta ngan zu me khata su tin je chi pe chuk du zamba pen do yago tyung go do ta dan dan ngan zu pa ne de ga ine ne gan yor wa han ti du zamba jing sa gu pa ne ken tin je ne ba nan jo mang bu yung go do nan jo ngan zu po me rang ki me ju chi je ani chi ne chu ya je kan sa ya tin je tin du zamba pen yo yago tyung go do
1: les les Chini Kirangita, Cometa and Jing Sugita Changadi in the Lashval. That's it, Chuadi in the Kirangi Terra, Kirangita, Pubi Pudizoya, Major Nanje, Babe Pugab, the Sung of Cheja, Tingi, Sungi Nambe, Jilling is a good bangeti, Pulusua, Ribe, Mixaki, Major Nungot is well.
0: That penny, Yawatuan good, Tatangan Zutin, Dusor, Kachuatin Jay, Kamiku Shimutin Jay, Tango, Mepchi, Pome Rangi, she did some by penny, Yawashu Tungi.
1: Listen. 当然，最近的社会内有健康及给我们吃下品呢，羊头难落了呀。今年社会的月饼呢，也是加大今年社会给帮内地朋友云南市订这个套餐给你要的吧。但前头唔知啦，今年社会内月饼呢，今年社会给帮内地也是加那个这边了。
0: 他的天气也是也是些土嘛的。
1: listen。
0: 他就是那这的那些土面那个啦。Da never rang in one shasha and said you to so Bangla Yawashi to be che. Any men big men nail keep it in the day, Mungo got a ditunzi, stranga dances Yorwa, ditunzi Yawa to be in Aya, Jinisa Gukin ship to the Mungo she to be in the Shisha.
1: Less, I can understand is a good near you be nele, Tesam Gitujana, Mogosival, Tirangatan, Changa di Yawjab, that says you tell Yawanaya, Timinki does remain nele to do to you, Dinchenam in Yanjin is a good never. Yemi ne le khran le ya bang ne di deng gi poris shu wo ma di ba
0: le ngong go chi tu re
1: le se em chila le se le se da che bi na na zu jing su ne pho pe ngun ne cha sa bi na khira bang ne din je ma pho ya ki ngong go just na wi na la
0: da di na za khan de shi ne le ngong go chi ya di ke chen bu ru ba
1: je je
0: di gyu na lo le ne long jing ni chen be da tu bang s so re ti sung ban na da da ngan du gyu du da ne me shi ngun ni shen ne me ngun shen da jing sa gu na za men jo tin de shi ngun ni na nam gyu Tak, jenis sagu langya ke ni, langya ke jujur itu, namun juga cukup siapa di kecil berubah.
1: Tak
0: kecil, ni jenis ini, tak jenis sagu ni nasi debi, ni batin jenis ini sagu berubah.
1: Tak
0: jenis ini, tak kongtang siapa, tak jenis dekare cakap, ngaji. Dans cette tunjine pour atteindre cette chair.
1: Laissez.
0: Tu qu'une dans du. Non non, tu dois pas dire là. Nous nous ici atteindre ta truche atteindre chez elle et yodo. Hani, ta toulon on ici ne une elle. Ta simbe ta pe dans tard la so dans une qui dit ma rêve atteindre ce yoro. Atteindre quand su pour la mama ja atteindre cette chair. Hani su pour atteindre kare kaji dit que atteindre qu'on a comme ce je ma atteindre tungu duga. Hani ko yin ji ma de shiru shiru shin ta.
1: So ka
0: so ka putin de ji.
1: Laissez.
0: Atteindre une de zamba tang bon men ju yagushiya de kenshin bo re do.
1: Laissez laissez. Kese kiranda ne jen ji ngwe ne cha sa bi no tu gyun ta je du num ju tan chu che ya kesim ji wal. Timin ki changa dang che de ma yagushiya na ya ta tu gyun tu dang na zu kyung gu ngwe ne shu bi ne le sing be da pe tar so da ren chung ge ju che le ju be nang jam din de chu ya. Kese yang lupu ma cha bi ne ni bar tu men ga na lo li ya tu do du te ya wal. Tinje si kyang je sha bi ne kiranda ne jen ji ngwe ne ma so ka wo tan pe be bu ga bu so gi nang chu tun du ma di ne le ti we yang ka gu ri wal.

0: chobu chin jin chö gong kham sa man chö le zeni chobu chin jin chö ri zen wom se ri la lung tin dün ge chobu chin jin zu da pian zu bie re ge ka de xi ge ri ri ngan zu le zen na la ja ge kian zo ya qi bie lu xie ta ge xin nyam ju tan do yi na shui jia zui dong so qi bie ri ze mang bu qi chi ji qie yu be chobu chin jin chö ga bu qi ge zhuo yu la chobu chin jin chö le ngan zu le zen na lo xiu ji ya qi lung tin dün ge sen zhuo nam le ren yi ge ri ze nyam ju xiu ju ya ge xiu yin da
1: 我的样子娘头，这年头，人家屋里娘猪托当别些，干么穷穷写的念头。今天抽不穷穷错，公看啥？俺们警察西北罗马电子圈人，俺们罗一个生意，想来俺年纪，若吃熬莲汤，这年娘猪托那干么穷穷写白，洛阳西培育人，天南托六六俺们三若能。

0: Rikze gyatsui wuisu yang yang tu Suple chungbe lukar gye changma
1: Turib sarbi nishun tang zhongni Langzu beg nyam gyur jikar ngom
0: Dirni gyuze ki jikdenyi
1: Dirni lukar

0: No, senam to nam su mutu nyam hunya li sen sem ta li sen na shu ga pi gyo ge su ju ma se ge drum lang ni ne mutu li sen na chi ji xu be su se de yin na de gi nam ge ha zi xi bi de yin
1: nam ling ge cu ke si chi xi de ji gu nan gu yu gong bi na li jing te ji ke ma ang chan le wo ge gu ji chu ge jing an dun dun gu tan chu ge song ma ni chu chu chu ge ni gu le wa ngang ta chu ge ni ge chu dun dun gu ji li sen na le shu nan gyo ge xiong yi ngan na zui pa gi xie ma ji dun nan ke ni ba sa la yi
0: 那我们推用我们最有用的武器，就是现在说呢，看看先跟初步成名了，失败是成功之母，训练困难呢。你先做用你看不上，那么从过来看说，你先第一套也自用呗，面对学就蛮些，先去松懈点，听给你的呀，皮姐，听给你姑苏些，他用呗，面对学音松懈，可能他见了学音。
1: 那我们推那个去，你让朋友李真去听真基地套了，成名了呀。So last trip kone yi na shigizi chongki tuyun chu chu chu pyo jie cimka na li shu yuwe un denzi la ta nipen la. Pinzo tupdien la ta chungi tunju la dine ngawang denzi la huna choya pyo jie ni da tusim zhubu yunbe min dun shu na xia la.
0: No, ta nang xin simgi xin kam shu nye ki singin chungbu kone yi na. Tirin lu xie di yi na toma li chen ki zo yung mu tingye la pyo gyu tan chep ji yi na nam ling nya chang chong cu. Simsu wa jis tunju la na pyo ya yin. Dine nam ling yang chong cu mi ma ci la li ya pyo gyu yin. Nam ling dak zi xin li yu be simsu wa pu ju ci la li zui be simsu wa tingye li ya pyo ya yin su na xia.
1: Xiamang nan zu lindu yi na chep si du yi nam ge la zi xie bdi ji xie nan do.